zbroj pred imen, svojo pot vin den, se izplakali vinagi svojo težašto iskrb, brez prostora zelen.